atikiaja ti sungya nikintisa gusiaa ni kuiji gendara nasi ni gusiete nala ajila anu papia nakka nu gijila yuri katikusa anasiji sandunga gusiba nilaan.